0: RGK kuhinja, deo Srpskog društvenog kluba, na broju 3 Mary Street Highmarsh, otvorena je svakog petka od 18 časova pa do kasno, sa jelima iz redovnog menija, uključujući i posna jela. Za porudžbine za obedovanje u klubu ili poneti, pozovite 0416 760234.
1: Ajde, živeli,

0: A vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Poziv na duchovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanje u prelijepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili sveštenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-568-653 574-29.

0: bežite živi, evo idu mrtvi.
1: Ponosna je na ovaj period posebno herojska Gornja Jablanica. Među pripadnicima Moravske divizije i čuvenog gvozdenog puka najviše dobitnika Karađorđeve zvezde sa tla Medveđe. Među nosiocima i znameniti Leskovčani, Amet Ametović, predsjednik opštine Mihajlo Baba Milkić, industrijalac Đorđe Đorđević Kukar. Sa Karađorđevom zvezdom i albanskom spomenicom vratio se u Koračevac u Grdeličkoj klisuri i deda Slađane Rajković. Samo uništili su odlikovanja, spalivši mu kuće u Drugom svjetskom ratu, isti oni sa kojima se Ljubisav Rajković borio na Solunskom frontu, bugarski okupatori.
2: Moj deda je komandovao svojom divizijom na taj način što je bubnjevima komandovao povlačenje i napredak vojske i iz te borbe ih je tako izvukao. I imao je, kaže, neku poznatu devizu, kad granata padne, svi vojnici da skoče u toj rupi, pošto granata ponovo neće udariti na isto mesto. Priča će ostati i živeće sve dok i mi pričamo o njima.
1: Izrodila je tadašnja Srbija visprenog, sposobnog, zemljoodanog vojnika koji je znao da je zastava svetinja koja svedoči o viševekovnom trajanju i opstanku srpskog naroda.
0: Nijedna zastava srpske vojske u Velikom ratu nije pala, što zapravo znači da ni naša država se nije predala, jer kroz zastavu mi vidimo istoriju čitavog naroda, njegov borbeni duh i želju za slobodu.
1: U sećanje na podvig i herojstva, na jurišom oslobođenu domovinu, na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, širom Srbije i Republike Srpske, ponosno se vijore srpske zastave. Minutom ćutanja i polaganjem venaca kraj spomen obeležja odata je počast precima koji su za slobodu otadžbine položili najvrednije, svoje živote.